0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette er Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
2: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Hei, det her Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Too much?

0: Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
3: Best musikk hele døgnet.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dek spade?
3: Hvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Heilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
1: Plantejord!
0: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
1: Hei, hedek plantejord til blomstene mine på balkongen.
0: Veldig, veldig, veldig bra.
2: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø.

og ligger på marka og raser. Og vi ligger og koser oss alle, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8.-10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette er Radio Tromsø.

hører på Radio Tromsø. Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at 3 cruisepassasjerer døde av viruset. 5 tilfeller bekreftet ombord på MV Hondius med 3 mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dek spade?
3: Hvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Deilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: I hear the same.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
3: Plantejord!
2: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
3: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen!
2: Veldig, veldig, veldig bra.
4: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
3: Best musikk hele døgnet.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Live-rapportering fra rettssaker slik som den mot Marius Borg Høgby kan skade rettsprosessen, det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden er riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører på Radio Tromsø.
1: Det ønskes en riktig god morgen. God fredag. Frigjøringsdagen er ankommet. Det er også den 8. mai. Vi har en hel del å by på i løpet av dagens morgensending. Nå skal jeg ikke be deg om å sette deg godt tilbake og lytte, så sant du ikke har tid til det da. Jeg går ut ifra at det er noe som skjer akkurat nå, så gjør endelig det først, men ha radioen på. Jeg skal sørge for at du er fullt informert i løpet av tiden som kommer. Blant annet en titt på avisene. God morgen.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ja, det flere overskrifter denne fredagen som det verdt å få med seg, og ting vi skal snakke litt om I løpet av sendingen. Det markering av frigjøringsdagen I dag. Hovedarrangementet på Akershus festning I Oslo. 81 år siden 2. verdenskrig. Vi har en ny spionsak. En kinesisk kvinne pågrepet av PST. Hun mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt og blir fremstilt for varetektsfengsling I dag. Vi skal også se på en hel del andre saker.
2: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 365 000. Totalt 3 365 000.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
3: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tar du vips, eller skal jeg vise tits?
1: La oss se hva som har foregått nyhetsmessig I løpet av gårdkvelden og natten. Oljeprisen stiger etter at Iran og USA har fortsatt krigføringen, og særlig da omkring Hormuzstredet. Den globale prisen for råolje steg med 1,5%. Fem amerikanske delstater overvåker passasjerer etter hantavirusutbrudd på et cruiseskip I Atlanterhavet. En mann I slutten av 20-årene ble I natt fraktet til legevakt I Bergen etter å ha blitt knivstukket på Laksevåg. WHO ute og advarer og sier at flere hantavirustilfeller kan dukke opp. Norgesvennen og artisten Bonnie Tyler lagt I kunstig koma. 74-åringen har hatt en akutt tarmoperasjon, og hun lagt I koma slik at hun kan komme seg etter inngrepet.
2: Dette Radio Tromsø.

0: Vi har kommet til almanakken 8. I dag, mai. Dette en viktig dato for oss her i Norge. Det skal vi komme tilbake til. Det navnedag for Åge og Åke. Gratulerer med dagen. Og så det altså slik at det frigjøringsdagen i dag, det veterandagen i dag, det den internasjonale røde korsdagen og også FNs internasjonale minnedag for dem som mistet livet under 2. Verdenskrig. Dagen har vært feiret som frigjøringsdag siden 1945 og siden 2011 også som veterandag. Det har skjedd litt av hvert i historien, naturligvis. Vi kan jo hoppe rett til 1945. Frigjøringsdagen, de tyske styrkene i Norge kapitulerte betingelsesløst. Samtidig så begikk Josef Terboven, som hadde vært nazistyrer over Norge, selvmord i bunkeren sin på Skaugum. Vi skal returnere til nyhetene og historien etter hvert.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
3: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
4: Tenkte vi skulle ta med en fødselsdag sånn i nyhetssammenheng her. Det David Attenborough, som vel for meg og stort sett alle omkring på planeten anerkjent som han som brakte naturen inn i stuen. Han fyller 100 år i dag, feires blant annet med en konsert i London samt flere markeringer rundt omkring i Storbritannia. 100-åringen har jobbet i 70 år med naturprogrammer på BBC. Den siste serien hans kom for bare noen år siden, og han har vist frem alle naturens under, vidunderlige fauna og flora selvfølgelig. Tap av biologisk mangfold har også vært et tema for flere av jobbene han har gjort, og også konsekvensene av klimaendringer. Han har vært meget uttalt omkring dette. Og David Attenborough, som eldes med verdighet, fyller altså 100 år i dag. Vi skal straks se på avisene.

0: Elever på Svalbard frykter å stryke etter sykehusbesøk i Tromsø på grunn av redusert flytilbud mellom Tromsø og Svalbard. Ungdomsrådet i Longyearbyen fremhever at dette kan føre til flere dagers skolefravær. Lokalstyrets nestleder sier flyplassutvalget vil ta saken opp med flyselskapene. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet en kinesisk borger for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. To boliger på Andøya og i Otta er ansaket. Mistanken gjelder et norskregistrert selskap som skal dekke for kinesiske forsøk på å samle satellittdata som kan true norske interesser. Valgdagen for kommunestyret og fylkestingsvalget i 2027 er fastsatt til mandag den 13. september. Kommuner kan også bestemme å arrangere valg på søndag den 12. september. Det skriver Kommunal- og distriktsdepartementet. Beslutningen ble tatt i statsråd i går og regulerer gjennomføringen av valget. Idretten i Troms får i år nesten 117 millioner kroner i spillemidler, en økning på nesten 8 millioner sammenlignet med i fjor. Regjeringen sier at midlene er viktige for drift av idrettslag, anlegg og tilbud, og vil bidra til mange idrettsøyeblikk i regionen fremover. Team Nord-Norge langrenn har tatt ut fem løpere til sesongen 2026-2027. Nytt på laget er Astrid Elida Vaeng Bernhardsen fra Tromsø Skiklubb. De øvrige fire er gjenværende fra fjoråret, opplyser Norges Skiforbund. Uttaket gjelder Nord-Norges elitelag i langrenn. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoene er valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette er den beste løsningen. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg er Tredje Rundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
0: Og vi skal se litt på dagens riksaviser, hva som møter deg hvis du svinger innom en butikk i dag. VG slår fast at det endelig er fredag, samtidig sier de at riktig mat kan kutte demensrisikoen med 40%. Hvis du ser på sportssidene, så møter du Jon Arne Riise, som snakker om sin tunge tid. Så ikke en vei ut, sier han til VG. Og så er det Hagen, som jo har gått bort. Slik delte han sitt imperium, står det i VG i dag. Dagbladet, massivt opprør mot rentehopp. Du må snu på krona, mens bankene gnir seg i hendene, står det. Dette bør du gjøre nå. Det er et bilde av Donald Trump med overskriften «Ubegriplig». En norsk professor slakter Trumps Iran-krig. Og så er det litt 17. mai i Dagbladet, det er jo neste søndag. Festmaten, her er det oppskrifter og de beste pølsene og de lekkereste kakene, og så videre. Litt inspirasjon hvis du skulle stå fast. Aftenposten i dag. De skriver, før valget ble familien lovet rentekutt. Lovnaden ble gitt av Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg da de besøkte småbarnsfamilien i Haugesund i valgkampen. Og i går så ble altså styringsrenten allikevel satt opp. Det er en kommentar i dagens avis hvor det står krefttallene skjuler en gladnyhet. Den skal du inn i avisen for å finne. Klassekampen i dag, overskriften er «Mohammed ville ikke hatt en sjanse». Etter at Mohammed Saksouk fant kjærligheten har han jobbet snart 2 tiår i Norge, men den nye inntektsgrensen for familiegjenforening ville han vært sjanseløs. Det er et forslag om at man nå må tjene over 500 000 for å få familien med seg. Avisene finner du i butikken.

0: Dette er Radio Tromsø. Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.
3: Vi tilbake I almanakken, og det bare gratulasjoner som står på menyen nå. Det altså navnedag for Åge og Åke. Åke veldig svensk. Åge opprinnelig et dansk navn. Brukes begge deler I Norge da, naturligvis. Hvis du har fødselsdag I dag, gratulerer med dagen. Du deler dagen din med en rekke kjente navn. Den tidligere amerikanske presidenten Harry S. Truman, for eksempel. Han ble født I 1884. Den finske tegneren Tom of Finland ble født på dagens dato I 1920. Vi har prinsesse Elisabeth av Danmark. Hun ble født I 1935, gått bort nå. Vi har Gary Glitter, famøs britisk musiker, født I 1944. Og så tar vi med oss Enrique Iglesias, den spanske artisten, født I 1975.
4: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vi har fått avdekket enda en spionsak her I landet. Når vi tenker spioner og Norge, så tenker vi enten på Arne Treholt, eller så tenker vi på Mossad-likvideringen på Lillehammer, som foregikk på 70-tallet. Men det også andre spionsaker, og vi åpenbart attraktive på den fronten. Denne gangen så det en kinesisk kvinne som pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste. Dette skjedde I går. Kvinnen mistet for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag, går det frem av saken. Det flere personer som involvert I sakskomplekset, som skal etterforskes videre. Og vi vet altså pent lite omkring dette, av naturlige årsaker, men jeg går ut til at vi får vite mer I dagene som nå står foran oss. Men en ny spionasjesak, kinesisk kvinne, fremstilles for fengsling I dag.

0: Tromsø.
1: Han tidligere prins. Heter nå Andrew Mountbatten Windsor. Han har mistet omtrent alt her I livet. Årsaken hans involvering med Jeffrey Epstein. Han var nær ved å miste livet også, skal vi tro brittisk politi. En bevepnet mann med Finlands hette pågrepet etter at han truet Andrew og ble pågrepet på onsdag nær Andrew Mountbatten Windsors hjem. Og det foreløpig da med mistanke om brudd på blant annet våpenloven. Han skal ha blitt sett sånn omkring 20 meter unna den tidligere prinsen. Politiet var raskt på pletten, har pågrepet mannen naturligvis, og så får vi vel avdekket mer om nøyaktig hva det var som har skjedd. Når det gjelder Andrew Mountbatten Windsor, så har han nå også fått et nytt sted å bo i Sandringham Estate.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Snart 3 uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen, det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: En riktig god morgen. Morgensendingen I full sving denne fredagen, 8. mai og frigjøringsdagen I samme slengen. Godt humør her på denne enden av radioapparatet. Vi gleder oss til helgen, og så det jo en spennende uke som kommer med Kristi Himmelfartsdag på torsdag, inneklemt fredag og 17. mai-feiring på søndagen. Så her blir det litt av både det ene og det andre. Det blir naturligvis morgensendinger og slike ting allikevel. Det skal du ikke være bekymret for. Vi skal fortsette vår gjennomgang av nyhetene, gå litt mer I dybden på enkelte av dem.

0: Radio Tromsø.
1: Vi kommet til internasjonale nyheter. Sky News i dag. Hvis du opptatt av valget i Storbritannia i går, det ser ut til at Labour taper ganske kraftig, samtidig så går partiet Reform frem. Dansk TV 2 har fokus på Trump, som reagerer på dette hantavirusutbruddet. Et sykehus melder om et nytt tilfelle. Og Sveriges Radio skriver om seiersparaden i Moskva i morgen, hvor det hverken blir stridsvogner eller internett. Alt gjort for å sikre at Ukraina ikke angriper.

0: Hei, det han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
2: Du hører på Radio Tromsø.
3: Ja, fredag morgen, vi har litt av hvert å plukke I, og det jeg sånn sett glad for, at det ikke sånn lukket avdeling med meget sånn spissede nyhetssaker, men noe av dette her jo gjengangere. La oss ta den første her, det handler om Marius Borg Høyby. Nei, det ikke fotlenke og det å sitte hjemme og avtjene sin fengselstid. Det heller ingenting om kronprinsessen I dette. Det handler om selve rettssaken og medienes rolle I det, og din egentlig, fordi du følger med på radio, på nettaviser og I TV. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høyby, kan skade rettsprosessen. Det mener I alle fall justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Det en dommer som sier at vittnet kan påvirkes av sanntidsdekning, og så en krimkommentator som oppfordrer pressen til intern diskusjon før en lovregulering innføres.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Fredag morgen, og det jo en fredag med litt ekstra på. Det en dag hvor man i alle fall bør vurdere sterkt å flagge. Det frigjøringsdagen, og det også veterandagen i dag. Og hvis du synes at flagget godt kan flå over vinden, så har du flere muligheter i dagene som kommer. Kristi Himmelfart og 17. mai, og litt sånne ting. Vi har også en hel del som kanskje ikke verdt å flagge for. Det jo en del nyheter her. Blant annet da lønnsoppgjøret, og det flere forhold. Staten legger frem tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Her har jo Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag lagt frem sitt krav. Det på 4,2 milliarder. Det blir lagt frem den 29. april, og så får vi se hva staten kommer med, og det ligger vel litt i kortene her at dette borger for en form for konflikt. Konflikt det i hotell- og restaurantstreiken, snart 3 uker inn i den nå. Fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv har nå sagt at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men sier samtidig at de opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem som arbeidsgivere. Og hvis du har tenkt å reise noe sted, kanskje har vært på en konferanse eller noe sånt, eller bare gått litt rundt i byen, så vil du se at det står streikevakter utenfor ganske mange steder. Du opplever det til og med på IKEA. Der det jo vanskelig å få svenske kjøttboller nå.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvor det spade?
3: Hvor det

0: fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Sparep.
1: Sparep.
0: Sparep.
1: Sparep.
0: Heilig, da kaller vi det en dag.
2: Og på Felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
3: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente i KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
4: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere. Og maskiner.
8: Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet en kinesisk borger for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. To boliger på Andøya og i Otta er ansaket. Mistanken gjelder et norskregistrert selskap som skal dekke for kinesiske forsøk på å samle satellittdata som kan true norske interesser. Valgdagen for kommunestyret og fylkestingsvalget i 2027 er fastsatt til mandag den 13. september. Kommuner kan også bestemme å arrangere valg på søndag den 12. september, det skriver Kommunal- og distriktsdepartementet. Beslutningen ble tatt i statsråd i går og regulerer gjennomføringen av valget. Idretten i Troms får i år nesten 117 millioner kroner i spillemidler, en økning på nesten 8 millioner sammenlignet med i fjor. Regjeringen sier at midlene er viktige for drift av idrettslag, anlegg og tilbud, og vil bidra til mange idrettsøyeblikk i regionen fremover. Elever på Svalbard frykter å stryke etter sykehusbesøk i Tromsø på grunn av redusert flytilbud mellom Tromsø og Svalbard. Ungdomsrådet i Longyearbyen fremhever at dette kan føre til flere dagers skolefravær. Lokalstyrets nestleder sier flyplassutvalget vil ta saken opp med flyselskapene. Team Nord-Norge langrenn har tatt ut fem løpere til sesongen 2026-2027. Nytt på laget er Astrid Elida Vaing Bernhardsen fra Tromsø skiklubb. De øvrige fire er gjenværende fra fjoråret, opplyser Norges skiforbund. Uttaket gjelder Nord-Norges elitelag i langrenn. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoene er valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette er den beste løsningen. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg er Tredje Lundgren.
9: Dette er Radio Tromsø.
8: Og vi skal se litt på dagens riksaviser, hva som møter deg hvis du svinger innom en butikk i dag. VG slår fast at det endelig er fredag, samtidig sier de at riktig mat kan kutte demensrisikoen med 40%. Hvis du ser på sportssidene, så møter du Jon Arne Riise, som snakker om sin tunge tid. Så ikke en vei ut, sier han til VG. Og så er det Hagen som jo har gått bort. Slik delte han sitt imperium, står det i VG i dag. Dagbladet, massivt opprør mot rentehopp. Du må snu på krona, mens bankene gnir seg i hendene, står det. Dette bør du gjøre nå. Det er et bilde av Donald Trump med overskriften «Ubegriplig». En norsk professor slakter Trumps Iran-krig. Og så er det litt 17. mai i Dagbladet, det er jo neste søndag. Festmaten, her er det oppskrifter og de beste pølsene og de lekkereste kakene, og så videre. Litt inspirasjon hvis du skulle stå fast. Aftenposten i dag. De skriver, før valget ble familien lovet rentekutt. Lovnaden ble gitt av Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg da de besøkte småbarnsfamilien i Haugesund i valgkampen. Og i går så ble altså styringsrenten allikevel satt opp. Det en kommentar i dagens avis hvor det står krefttallene skjuler en gladnyhet. Den skal du inn i avisen for å finne. Klassekampen i dag, overskriften Mohammed ville ikke hatt en sjanse. Etter at Mohammed Saksuk fant kjærligheten har han jobbet snart 2 tiår i Norge, men den nye inntektsgrensen for familiegjenforening ville han vært sjanseløs. Det et forslag om at man nå må tjene over 500 000 for å få familien med seg. Avisene finner du i butikken.

0: Tromsø. Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
3: Plantejord!
2: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
3: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen!
2: Veldig, veldig, veldig bra.
4: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Dette Radio Tromsø.
5: Vi har noen merkedager I dag også. Det går litt inflasjon I ting man kan finne på hver dag selvfølgelig, men det jeg kommer nå, det her altså den offisielle lista over ting som kan feires I dag. Ta deg sokkene forresten, det det første du kan gjøre. I dag så handler det om å gå barefødt rundt omkring. Jeg vil si, sånn av egen erfaring, at det nok best å gjøre inndørs fortsatt. Hvis du liker at det kaldt på bakken, og du går uten sko og uten sokker, jeg skal tenne et lys for det. Det den store ha en cola-dagen, eller ta en cola-dagen. Mhm. Den har jeg allerede innfridd, mer eller mindre frivillig. Det dagen for å gi noen en cupcake, eller en muffin, som vi sier. Og muffin godt, og det vil jeg si liksom, I alle fall for meg, et sånt evig fredssymbol. Jeg meget svak for kaker. Noter det gjerne.
6: Mamma sikkert kjempeflott av deg.
7: Ja, det.
6: Yeah.
7: Du, mamma.

0: Radio Tromsø.
1: Det en meget historisk dato vi har ankommet denne, den 8. mai. Det to datoer som forbundet med konflikt, men det den 8. mai som den hyggelige av de to. 9. april da motsatsen hvor krigen begynte i 1940. Men 8. mai så vi altså der hvor vi har frigjøring. De tyske styrker i Norge kapitulerer betingelsesløst. Nazisten som har vært sjef i hermetegn her i landet, da snakker vi ikke om Quisling, han fikk sin dom senere. Men Josef Terboven han ga seg selv straff og begikk selvmord i bunkeren sin på Skaugum. Og så undres du kanskje når begynte vi å feire frigjøringsdagen? Vi gjorde det i 1945. Impromptu, men det var først i 1962 at 8. mai ble en offentlig flaggdag her i landet, og nå den også inkludert veteranen, og ikke bare et minnedag for avslutningen av den 2. verdenskrig.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Og det er fredag. Det merkes litt i kroppen. Men på en god måte. Sitter ikke her og klager, det vil jeg bare ha på det rene med det sammen. Du, takk for følge i løpet av morgen her. Vi skal fortsette å ha nyhetsfokus utover dagen, hver hele time. Nå er det Kyrre Dahl som dukker opp i nyhetsstudio etter hvert. Du og jeg, vi kan sette oss sammen. Se på verden og hva som foregår, og det gjør vi fra mandag morgen. Jeg er på plass fra klokken 6 allerede. Ha en god helg!

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
3: VVS 24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
4: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8.-10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: singer. To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart 3 uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen, det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
2: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vi har

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Dette Radio Tromsø.

0: Idretten i Troms får i år nesten 117 millioner kroner I spillemidler, en økning på nesten 8 millioner sammenlignet med I fjor. Regjeringen sier at midlene viktige for drift av idrettslag, anlegg og tilbud, og vil bidra til mange idrettsøyeblikk I regionen fremover. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet en kinesisk borger for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. To boliger på Andøya og I Otta ransaket. Mistanken gjelder et norsk registrert selskap som skal dekke for kinesiske forsøk på å samle satellittdata som kan true norske interesser. Valgdagen for kommunestyret og fylkestingsvalget I 2027 fastsatt til mandag den 13. september. Kommuner kan også bestemme å arrangere valg på søndag den 12. september, det skriver Kommunal- og distriktsdepartementet. Beslutningen ble tatt I statsråd I går og regulerer gjennomføringen av valget. Elever på Svalbard frykter å stryke etter sykehusbesøk I Tromsø på grunn av redusert flytilbud mellom Tromsø og Svalbard. Ungdomsrådet I Longyearbyen fremhever at dette kan føre til flere dagers skolefravær. Lokalstyrets nestleder sier flyplassutvalget vil ta saken opp med flyselskapene. Team Nord-Norge langrenn har tatt ut fem løpere til sesongen 2026-2027. Nytt på laget Astrid Elida Vaeng Bernhardsen fra Tromsø skiklubb. De øvrige fire gjenværende fra fjoråret, opplyser Norges skiforbund. Uttaket gjelder Nord-Norges elitelag I langrenn. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM I Narvik arrangeres fra 13. Til 25. Februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM I Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Tredre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø. Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente i KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart 3 uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. David Attenborough fyller 100 år i dag og feires med konsert i London samt flere markeringer i Storbritannia. Han har i over 70 år jobbet med naturprogrammer på BBC og vist naturens under, tap av biologisk mangfold og konsekvensene av klimaendringer. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
3: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Dette Radio Tromsø.

0: Valgdagen for kommunestyret og fylkestingsvalget I 2027 fastsatt til mandag den 13. september. Kommuner kan også bestemme å arrangere valg på søndag den 12. september. Det skriver Kommunal- og distriktsdepartementet. Beslutningen ble tatt I statsråd I går og regulerer gjennomføringen av valget. Idretten I Troms får I år nesten 117 millioner kroner I spillemidler, en økning på nesten 8 millioner sammenlignet med I fjor. Regjeringen sier at midlene viktige for drift av idrettslag, anlegg og tilbud, og vil bidra til mange idrettsøyeblikk I regionen fremover. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet en kinesisk borger for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. To boliger på Andøya og I Otta ransaket. Mistanken gjelder et norskregistrert selskap som skal dekke for kinesiske forsøk på å samle satellittdata som kan true norske interesser. Elever på Svalbard frykter å stryke etter sykehusbesøk I Tromsø på grunn av redusert flytilbud mellom Tromsø og Svalbard. Ungdomsrådet I Longyearbyen fremhever at dette kan føre til flere dagers skolefravær. Lokalstyrets nestleder sier flyplassutvalget vil ta saken opp med flyselskapene. Team Nord-Norge Langrenn har tatt ut fem løpere til sesongen 2026-2027. Nytt på laget Astrid Elida Vaeng Bernhardsen fra Tromsø Skiklubb. De øvrige fire gjenværende fra fjoråret, opplyser Norges Skiforbund. Uttaket gjelder Nord-Norges elitelag I langrenn. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM I Narvik arrangeres fra 13. Til 25. Februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM I Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Tredre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
1: Kvar har dek spade?
2: Kvar har dek spade?
0: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
2: Spade.
0: Spade.
2: Spade.
0: Deilig, da kaller vi det en dag.
3: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
5: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer Norges Banks pengepolitikk for Stortinget etter at styringsrenten ble satt opp I går. Finansmarkedsmeldingen peker på svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motparten og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. FIFA har avslått Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikins søknad om å spille for Norges landslag, fordi han ikke oppfyller kravene om botid I landet. Haikin har norsk statsborgerskap, men krav om minst 5 års opphold etter fylte 18 år ikke oppfylt. Norges fotballforbund har fremdeles dialog med FIFA. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM I Narvik arrangeres fra 13. Til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM I Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
3: VVS24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
4: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8.-10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Fylkesutvalget i Troms har bedt om en utredning av offentlig-privat samarbeid for å løse plassproblemer ved flyfag på Bardufoss videregående skole. Det økende elevtallet krever større lokaler. Utredningen skal også inkludere finansieringsmuligheter, blant annet med Forsvaret og Universitetet i Tromsø. Elever på Svalbard frykter å stryke etter sykehusbesøk i Tromsø på grunn av redusert flytilbud mellom Tromsø og Svalbard. Ungdomsrådet i Longyearbyen fremhever at dette kan føre til flere dagers skolefravær. Lokalstyrets nestleder sier flyplassutvalget vil ta saken opp med flyselskapene. Valgdagen for kommunestyret og fylkestingsvalget i 2027 er fastsatt til mandag den 13. september. Kommuner kan også bestemme å arrangere valg på søndag den 12. september. Det skriver Kommunal- og distriktsdepartementet. Beslutningen ble tatt i statsråd i går og regulerer gjennomføringen av valget. Idretten i Troms får i år nesten 117 millioner kroner i spillemidler, en økning på nesten 8 millioner sammenlignet med i fjor. Regjeringen sier at midlene er viktige for drift av idrettslag, anlegg og tilbud, og vil bidra til mange idrettsøyeblikk i regionen fremover. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet en kinesisk borger for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. To boliger på Andøya og i Otta er ansaket. Mistanken gjelder et norskregistrert selskap som skal dekke for kinesiske forsøk på å samle satellittdata som kan true norske interesser. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoene er valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette er den beste løsningen. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg er Tredje Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Vi har

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuna, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet I tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun I en pressemelding. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke presenterer I dag Norges Banks pengepolitikk for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen påpeker svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Banken har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. PST sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø.

0: rislo følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
3: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: En person pågrepet etter at en bil ble meldt stjålet I Breivika I Tromsø I dag tidlig. Bileier fant selv bilen rett I nærheten, og da politiet gjennomførte sporsikring fant de forbindelser til en leilighet som ble ransaket. Der fant de også noen narkotika, opplyser politiet. På grunn av utbedringer vil Tønsvik bru I Tromsø stenges I perioder I morgen mellom klokka 12 og 17. Det opplyser Troms fylkeskommune. Brua kan bli stengt I intervaller på 30-60 minutter, mens gående og syklende kan passere etter avtale med arbeiderne. Nødetatene rykket I formiddag ut på melding om mulig brann på en privat adresse på Seljestad. Det viste seg å være røykutvikling fra en ulmebrann, og brannvesenet meldte raskt kontroll. To personer ble fraktet til legevakt med ambulanse etter å ha pustet inn røyk, og politiet oppretter sak. Fylkesutvalget I Troms har bedt om en utredning av offentlig-privat samarbeid for å løse plassproblemene ved flyfag på Bardufoss videregående skole. Det økende elevtallet krever større lokaler. Utredningen skal også inkludere finansieringsmuligheter, blant annet med Forsvaret og Universitetet I Tromsø. Idretten I Troms får I år nesten 117 millioner kroner I spillemidler, en økning på nesten 8 millioner sammenlignet med I fjor. Regjeringen sier at midlene viktige for drift av idrettslag, anlegg og tilbud, og vil bidra til mange idrettsøyeblikk I regionen framover. PST har pågrepet en kinesisk borger for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. To boliger på Andøya og I Otta ransaket. Mistanken gjelder et norskregistrert selskap som skal dekke for kinesiske forsøk på å samle satellittdata som kan true norske interesser. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø. Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva. Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien. Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten. Coop Extra I Tromsdalen. Narvesen Nedstranda. Narvesen Storgata Tempohjørne. Narvesen Kroken. Narvesen Koen. Mix Jekta. Mix Isreina. Mix Viton på Skjervøy. Best stasjon på Kvalesletta. Eurospar Kremer. Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dek spade?
3: Hvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Heilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet I tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun I en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
1: Plantejord!
0: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
1: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen!
0: Veldig, veldig, veldig bra.
2: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
4: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
3: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Dette Radio Tromsø.

Projektet Stakkevollveien Nord blir over 100 millioner kroner dyrere enn først antatt etter nye beregninger. Da projektet ble vedtatt skulle det koste 431 millioner kroner, ifølge Tenk Tromsø skriver i Tromsø. Siden det har planene blitt mer detaljerte og anleggskostnadene har økt. En person pågrepet etter at en bil ble meldt stjålet i Breivika i Tromsø i dag tidlig. Bileier fant selv bilen rett i nærheten, og da politiet gjennomførte sporsikring fant de forbindelser til en leilighet som ble ransaket. Der fant de også noen narkotika, opplyser politiet. På grunn av utbedringer vil Tønsvik bru i Tromsø stenges i perioder i morgen mellom klokka 12 og 17. Det opplyser Troms fylkeskommune. Brua kan bli stengt i intervaller på 30-60 minutter, mens gående og syklende kan passere etter avtale med arbeiderne. Nødetatene rykket i formiddag ut på melding om mulig brann på en privat adresse på Seljestad. Det viste seg å være røykutvikling fra en ulmebrann, og brannvesenet meldte raskt kontroll. To personer ble fraktet til legevakt med ambulanse etter å ha pustet inn røyk, og politiet oppretter sak. Fylkesutvalget i Troms har bedt om en utredning av offentlig-privat samarbeid for å løse

0: løse plassproblemene ved flyfag på Bardufoss videregående skole. Det økende elevtallet krever større lokaler. Utredningen skal også inkludere finansieringsmuligheter, blant annet med Forsvaret Universitetet I Tromsø. Idretten I Troms får I år nesten 117 millioner kroner I spillemidler, en økning på nesten 8 millioner sammenlignet med I fjor. Regjeringen sier at midlene viktige for drift av idrettslag, anlegg og tilbud, og vil bidra til mange idrettsøyeblikk I regionen framover. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø. Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
3: VVS 24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
4: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8.-10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Staten har lagt fram sitt tilbud I årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Mesteparten tas som økning I bevilgningene over statsbudsjettet. Det fortalte statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
1: Tilbudet viser en sterk prioritering av jordbruket I en utfordrende tid. Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien, og den videre utviklingen uforutsigbar.
0: Leder av Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, var ikke imponert over tilbudet fra staten.
2: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det, mener vi, regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt. Mer norsk mat, høyere selvforsyning og et sterkere totalforsvar.
0: Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstidsinreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Du hører på Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
2: Dette er Radio Tromsø.

folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Det nå litt over 3 måneder igjen til årets store begivenhet på Stortorget I Tromsø sentrum. Nå lanserer Rakettnatt 3 nye navn, og med det plakaten til årets festival komplett, melder Nordlys. De 3 velkjente Ina Wroldsen, Marit Larsen og Bausa. Prosjektet Stakkevollveien Nord blir over 100 millioner kroner dyrere enn først antatt etter nye beregninger. Da prosjektet ble vedtatt skulle det koste 431 millioner kroner, ifølge Tenk Tromsø skriver I Tromsø. Siden det har planene blitt mer detaljerte og anleggskostnaden har økt. En person pågrepet etter at en bil ble meldt stjålet I Breivika I Tromsø I dag tidlig. Bileier fant selv bilen rett I nærheten, og da politiet gjennomførte sporsikring fant de forbindelser til en leilighet som ble ransaket. Der fant de også noen narkotika, opplyser politiet. På grunn av utbedringer vil Tønsvik bru I Tromsø stenges I perioder I morgen mellom klokka 12 og 17. Det opplyser Troms fylkeskommune. Brua kan bli stengt I intervaller på 30-60 minutter, mens gående og syklende kan passere etter avtale med arbeiderne. Nødetatene rykket I formiddag ut på melding om mulig brann på en privat adresse på Seljestad. Det viste seg å være røykutvikling fra en ulmebrann, og brannvesenet meldte raskt kontroll. 2 personer ble fraktet til legevakt med ambulanse etter å ha pustet inn røyk, og politiet oppretter sak. Fylkesutvalget I Troms har bedt om en utredning av offentlig-privat samarbeid for å løse plassproblemene ved flyfag på Bardufoss videregående skole. Det økende elevtallet krever større lokaler. Utredningen skal også inkludere finansieringsmuligheter, blant annet med Forsvaret og Universitetet I Tromsø. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø. Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente i KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 365 000. Totalt 3 365 000.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø.
4: Sportiga Marie har min sympati, hon toppen. Hon följer sin plikt ut I sitt distrikt med hela kroppen.

0: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Ja, ja, og da er det vår, og da står du på Felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
4: Hvar har dek spade?
5: Hvar har dek spade?
3: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
5: Spade.
3: Spade.
5: Spade.
3: Heilig, da kaller vi det en dag.
6: Og på Felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
7: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hei, det plantejord til blomstene mine på balkongen.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere. Der,
6: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Du hører på Radio Tromsø.

0: På grunn av utbedringer vil Tønsvik bru I Tromsø stenges I perioder I morgen mellom klokka 12 og 17. Det opplyser Troms fylkeskommune. Brua kan bli stengt I intervaller på 30-60 minutter, mens gående og syklende kan passere etter avtale med arbeiderne. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Det nå litt over 3 måneder igjen til årets store begivenhet på Stortorget I Tromsø sentrum. Nå lanserer Rakettnatt 3 nye navn, og med det plakaten til årets festival komplett, melder Nordlys. De 3 velkjente Ina Wroldsen, Marit Larsen og Bausa. Eriksen Eiendom AS har inngått avtale om kjøp av næringshagen fra Målselv kommune. Det opplyser Per Ørjan Eriksen, som daglig leder I Eriksen Eiendom. Overtakelsen inngår I et langsiktig arbeid med å videreutvikle eiendommer og bygg for næringsliv og leietaker I kommunen, skriver Nye Troms. Prosjektet Stakkevollveien Nord blir over 100 millioner kroner dyrere enn først antatt etter nye beregninger. Da prosjektet ble vedtatt skulle det koste 431 millioner kroner, ifølge Tenk Tromsø skriver I Tromsø. Siden det har planene blitt mer detaljerte og anleggskostnadene har økt. En person pågrepet etter at en bil ble meldt stjålet I Breivika I Tromsø I dag tidlig. Bileier fant selv bilen rett I nærheten, og da politiet gjennomførte sporsikring fant de forbindelser til en leilighet som ble ransaket. Der fant de også noen narkotika, opplyser politiet. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Tromsø.

Radio Tromsø. Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente i KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
3: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Enrique Iglesias,

0: tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor I Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Dette Radio Tromsø.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
3: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Det nå litt over 3 måneder igjen til årets store begivenhet på Stortorget I Tromsø sentrum. Nå lanserer Rakettnatt 3 nye navn, og med det plakaten til årets festival komplett, melder Nordlys. De 3 velkjente Ina Wroldsen, Marit Larsen og Bausa. Prosjektet Stakkevollveien Nord blir over 100 millioner kroner dyrere enn først antatt etter nye beregninger. Da prosjektet ble vedtatt skulle det koste 431 millioner kroner, ifølge Tenk Tromsø skriver I Tromsø. Siden det har planene blitt mer detaljerte og anleggskostnadene har økt. En person pågrepet etter at en bil ble meldt stjålet I Breivika I Tromsø I dag tidlig. Bileier fant selv bilen rett I nærheten, og da politiet gjennomførte sporsikring fant de forbindelser til en leilighet som ble ransaket. Der fant de også noen narkotika, opplyser politiet. På grunn av utbedringer vil Tønsvik bru I Tromsø stenges I perioder I morgen mellom klokka 12 og 17. Det opplyser Troms fylkeskommune. Brua kan bli stengt I intervaller på 30-60 minutter, mens gående og syklende kan passere etter avtale med arbeiderne. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrredal.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

Dette Radio Tromsø. Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: her er Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Mamma, sitter du kjempeflott av deg?
3: Ja, det.
2: Yeah.
3: Du, mamma,

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: Vi har selv

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Sorry. No.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente i KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
9: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dek spade?
3: Hvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Heilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Følg med her, folkens. Dere står på

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio 3.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Velkommen til KLP Forsikring.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.
3: Hør på det her. Hør nå.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og sauebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søster I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Best musikk hele døgnet.

0: nå.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Dette er Radio Tromsø.

Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses! Du hører på Radio Tromsø.

Og jeg vil ha både kyss og glem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra. Sola går.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
3: Hvar har dek spade?
4: Hvar har dek spade?
2: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
4: Spade.
2: Spade.
4: Spade.
2: Deilig, da kaller vi det en dag.
5: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt I hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Det her er han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family doesn't get rat on you. That's why we gotta be prepared to push whoever out we need to.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
3: Hvar har dek spade?
4: Hvar har dek spade?
2: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
4: Spade.
2: Spade.
4: Spade.
2: Heilig, da kaller vi det en dag.
5: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på kua sin.
1: Best musikk hele døgnet. Radio.

0: Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
3: Plantejord!
2: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
3: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen!
2: Veldig, veldig, veldig bra.
4: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
6: Flip, flip.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø.
3: Mamma, jeg fikk kjempeflott av deg.
4: Ja, det.
3: Ja.
4: Du, mamma.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: flere I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø.

0: til slå.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
1: Kvar har dek spade?
2: Kvar har dek spade?
0: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen.
2: Spade.
0: Spade.
2: Spade. Spade.
0: Deilig, da kaller vi det en dag.
3: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Dette Radio Tromsø.
5: Too much?

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen!
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk hele døgnet.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8.-10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.
3: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

Stive blikk bak mørke brill. Alt de ser kun profitt, og de glefser alt mitt. Men hva blir det så igjen av det søte livet?

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
3: Best musikk hele døgnet.

0: Radio Tromsø. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Kvar har dek spade?
3: Kvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade!
3: Spade!
1: Spade!
3: Spade!
1: Deilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8.-10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hei, det plantejord til blomstene mine på balkongen.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du hører på Radio Tromsø.